0: B-Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.

0: marketing.
1: Moka Komec, Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja: smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
1: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: U povodu Kurban Bajrama donosimo prigodno obraćanje glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Breza, Zaid Efendije Sokića.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Poštovana braćo i sestre, dragi slušalci Radio Breze, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na samom početku zahvaljujem uzvišenom Allahu koji nam je podario da dočekamo Mubarek dane Kurban Bajrama, dane Allahove milosti, oprosta, zajedništva i radosti. Neka su salavat i selam na Allahovog miljenika Muhammed alejhi selam, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve iskrene vjernike do sudnjeg dana. Koristim priliku da svim našim džematlijama, svim građanima Breze, svim ljudima kako u našoj domovini, tako i širom svijeta, uputim čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun. Molim uzvišenog Allaha da ove Mubarek dane ispuni bereketom, zdravljem, slogom i mirom u našim porodicama, našim kućama i našim srcima. Draga braćo i sestre, nalazimo se u danima Kurban Bajrama. Kurban Bajram su posebni Mubarek dani. To nisu samo lijepa odjeća, bajramska trpeza i okupljanje porodice. Kurban Bajram je škola vjere. Kurban Bajram je škola žrtve. Kurban Bajram je škola ljubavi prema Allahu uzvišenom. Škola odricanja i dobročinstva. Ovi dani nas vraćaju velikim porukama Ibrahima alejhi selam, njegove pokornosti Allahu i spremnosti da radi gospodara žrtve ono što mu je najdraže. Ovi dani nas vraćaju i pozivu Ibrahima alejhi selama koji je uputio svim ljudima do dana sudnjeg. Allah dželle šanu u Kur'anu kaže: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. I oglasi ljudima hađ, pozovi ljude na hađ, dolazit će ti pješice i na kamilama iznurenim, dolazit će iz mjesta daleki. Kolika je samo snaga ovog ajeta? Ljudi stoljećima dolaze Allahovoj kući. Dolaze iz svih krajeva svijeta, različite boje kože, različitih jezika, različite nacije, ali svi imaju isti cilj, Allahovo zadovoljstvo. Braćo i sestre, kada čovjek vidi hađije kako obučeni u bijele ihrame izgovaraju lebejk Allahumme lebejk, odazivam ti se Allahu, odazivam, onda čovjek osjeti koliko je islam veličanstvena vjera. Hadž nije turističko putovanje, nije luksuz, nije prestiž. Hadž je put srca prema Allahu. To je peti islamski šart, dužnost svakog muslimana koji ima mogućnost. Muhammed alejhi selam je rekao: ko obavi hadž ispravno, vrati se bez grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Zamislite blagodat da čovjek dođe pred Allaha Đalešanu čist od grijeha. Zato hađ nije samo putovanje tijela, to je čišćenje duši. Na Arefatu milioni ljudi stoje i moli Allaha. Nema razlike između bogatog i siromašnog, svi u istim ihramima, svi jednaki pred gospodarom svijeta. To je poruka cijelom čovječanstvu. Vrijednost čovjeka nije u imetku, nije u funkciji i tituli. Vrijednost je u bogobojaznosti. Allah uzvišeni kaže: inna akramakum indallahi atqakum. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Draga braćo i sestre, Mnogi ljudi danas kažu, da mi je jednom otići na hađ. I to je prelijepa želja. Neka niko ne misli da je hađ daleko i nemoguć. Mnogo je ljudi koji su godinama odvajali pomalo, doveli Allahu i dočekali taj trenutak. Allah uzvišeni vidi iskren nijet. Zato nikada ne gubimo nadu. A oni kojima je Allah dao mogućnost, neka ne odgađaju hađ, jer ne znamo šta nosi sutra. Muhammed alejhiselam kaže, požurite sa obavljanjem hađa, jer niko od vas ne zna šta ga može spriječiti. Braćo i sestre, kurban nas posjeća, kurban Bajram nas posjeća i na kurban. Kurban nije samo klanje životinji. Kurban je znak pokornosti Allahu, znak zahvalnosti, znak spremnosti da se čovjek odrekne radi gospodara. Allah uzvišeni kaže: "Lajenalallaha luhumuha wala dimauha wala kin yanaluhu taqwa minkum." Do Allaha neće doprijeti ni njihovo meso ni njihova krv, ali će do njega doprijeti vaša bogobojaznost. Dakle, Allah ne gleda samo naš postupak, gleda naše srce, našu iskrenost, naš nijet. Kurban nas uči da dijelimo, da mislimo na druge, da ni jedna kuća ne ostane bez bajramske radosti. Naši stari su govorili, pravi bajram je kada i komšija osjeti tvoju sreću. Zato se kurbansko meso dijeli. Jedan dio porodici, jedan dio rodbini, prijateljima i komšijama, jedan dio siromašnima i onima kojima je pomoć potrebna. Koliko je samo ljepote u tome. Danas, kada su ljudi sve više zatvoreni jedni od drugih, bajram nas vraća zajedništvu. Obiđimo roditelje, nazovimo rodbinu, pomirimo se ako smo zavađeni. Posjetimo bolesni, obradujmo djecu. Nije bogat onaj ko mnogo ima, bogat je onaj ko ima veliko srce. Muhammed alejhiselam je rekao, nije vjernik onaj koji zanoći sit, a njegov komšija gladan. Koliko nam danas treba više pažnje prema ljudima? Lijepa riječ, topao pogled, pružena ruka. Braćo i sestre, Bajram je prilika da popravljamo sebe, da manje ogovaramo, da manje vrijeđamo, da više praštamo. Ne vrijedi čovjeku ni hađ, ni kurba, ni bajramska odjeća ako mu je srce puno mržnje. Pravi vjernik je onaj od kojeg su drugi sigurni. Muhammed a.s. kaže, musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani. Zato neka ovi mubarek dani budu novi početak, početak više namaza, početak više poštovanja među ljudima, početak više ljubavi u porodici, početak više brige za roditelje, više odgoja naše djece i tako dalje. Uvažena braćo i sestre, posebno danas mislimo na naše šehide, naše rahmetlije, naše roditelje kojih više nema. Posjetimo mezarja, proučimo fatihu, sjetimo ih se dovom. Čovjek ne umire dok živi u dovama svoje djece i svojih bližnjih. I ne zaboravimo, bajram nije samo radost pojedinca. Bajram je radost zajednice. Zato otvorimo svoja srca. Budimo ljudi jedni drugima. Pomozimo onoga koji je u potrebi. Utješimo onoga koji je tužan. Posjetimo onoga koji je usamljen. Jer možda je baš naše lijepo djelo razlog nečijeg osmijeha i Allahove milosti prema nama. Molim uzvišenog Allaha da primi naše kurbane, naše ibadete i naše dove, da hađijama podari Kabul hađ i sretan povratak njihovim porodicama, da našim porodicama podari mir, složnost i bereket, da našoj omladini podari uputu, a našoj domovini sigurnost i napredak. Još jednom, svim slušalcima Radio Breze, svim muslimanima i muslimankama želim Bajram Šerif Mubarek Olsun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis Islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza, Vedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić, svim muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH, opštinski odbor Breza, svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimaks Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Mega Color Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safvet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Bajramske čestitke.
1: Sve najbolje što se poželjeti može za ovaj uzvišeni blagdan, najviše zdravlja, sreće i rahatluka u povodu Kurban Bajrama. Svim muslimanima želi mlin i mješaona stočne hrane, muzuri muhašinujući visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima islamske vjeroispovijesti sve najbolje u povodu Kurban Bajrama želi kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi. Džemat Mubulušići svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Biljna apoteka Bioherbs visoko svim muslimanima želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Koka BH, braća Hođić Breza, svojima konzumentima, sugrađanima i svim muslimanima upućuje najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. Javno preduzeće Komunalno Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autopravnica Top Cleaning Car, čišćenje vozila i namještaja vozila i vlasnik Mevludin Bečirević svim muslimanima želi sretne Kurban Bajramske praznike. Salon namještaja Eno Visoko želi vam sretne Bajramske praznike. SIS Energetika DOO Sarajevo Kancelarija Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autodijelovi Start od kraj Breza upućuju vam najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. TAF 1 Breza i vlasnik Semir Terzić upućuju iskrene čestitke u povodu Bajramskih praznika. PVC Stolarija Ideal Kakanj svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom Bajramskih praznika svim muslimanima upućuje Lišćevica Promet Ilijaš. Privatna ordinacija Fizio Time Fojnica svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Provalić Visoko svim muslimanima želi sretne Bajramske praznike. Autoservis Visoka Ilijaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Breza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne Bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić, svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.

0: bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, galerija podova i zebra zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim što ovaj veliki blagdan donosi, svim muslimanima želi mesna industrija Semić Visoko. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje i Autobotić Breza.
2: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: Bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, D.O.O. Arhaz Podlugovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsu. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsu. MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteka Breza, Župča i druge poslovnice u BiH, svim muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu u zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestitam Mubarek bajramske dane, uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli, svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svim kupcima prima islamske povijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu u zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i beričet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Radio Breza.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir melona, kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar, marku 50. Vaš robot.

marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
3: Uplatnite vaš dan. FM 100.1 RB Radio.

0: RB Marketing. Marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
2: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: marketing.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km. Telemach.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis Islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza, Vedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić, svim muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama, sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima, upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama, uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH, opštinski odbor Breza, svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić, Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimaks Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Megakolor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safvet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: bajramske čestitke.
1: Sve najbolje što se poželjeti može za ovaj uzvišeni blagdan, najviše zdravlja, sreće i rahatluka u povodu Kurban Bajrama. Svim muslimanima želi mlin i mješaona stočne hrane, muzuri muhašinujući visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima islamske vjeroispovijesti sve najbolje u povodu Kurban Bajrama želi kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi. Džemat Bubulušići svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Biljna apoteka Bioherbs visoko svim muslimanima želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Koka BH, braća Hođić Breza svojima konzumentima, sugrađanima i svim muslimanima upućuje najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. Javno preduzeće Komunalno Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autopravnica Top Cleaning Car, čišćenje vozila i namještaja vozila i vlasnik Mevludin Bečirević svim muslimanima želi sretne Kurban Bajramske praznike. Salon namještaja Eno Visoko želi vam sretne Bajramske praznike. SIS Energetika DOO Sarajevo Kancelarija Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autodijelovi Start od kraj Breza upućuju vam najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. TAF 1 Breza i vlasnik Semir Terzić upućuju iskrene čestitke u povodu Bajramskih praznika. PVC Stolarija, Ideal Kakanj, svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom Bajramskih praznika svim muslimanima upućuje Lišćevica Promet Ilijaš. Privatna ordinacija Fizio Time Fojnica svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Provalić Visoko svim muslimanima želi sretne Bajramske praznike. Autoservis Visoka Ilijaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Preza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne Bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić, svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.
2: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, galerija podova i zebra zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim što ovaj veliki blagdan donosi, svim muslimanima želi mesna industrija Semić Visoko. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje i Autobotić Breza.
2: Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i bericet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Radio Breza.

0: Bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, D.O.O. Arhaz Podlogovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsu. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsu. MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteka Breza, Župča i druge poslovnice u BiH svim muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu u zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestitam Mubarek bajramske dane, uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli, svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svojim kupcima i svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija Odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: marketing.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
0: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
1: Salon namještaja Eno Visoko. Nudimo vam akcijsku ponudu od 15% od 1. aprila do 31. maja 2026. godine.
2: Radujemo se vašem dolasku, a mi ćemo nastojati da budete zadovoljni vašom posjetom. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno Namještaj Visoko.

0: svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir Melona, kilogram 11,95. Supa Mladost, samo 0,45. Sok Dolce Vita, 1,5 litar, marku 50. Vaš robot.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: bajramske čestitke.
1: Da i ovaj Kurban Bajram provedete u najboljem zdravlju, raspoloženju, ibadetu i duhu najljepšeg ozračja i svega lijepog što ovaj veliki blagdan donosi i znači, zajedno u krugu svojih porodica, rodbine, prijatelja i komšija. Svim muslimanima Bajram Šerif Mubarek Olsun, Međlis islamske zajednice Breza. Načelnik općine Breza Vedad Jusić i predsjedavajući općinskog vijeća Breza Muamer Salkić svim muslimanima upućuju najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama sa željom da ih provedu sa svojim najbližim u zdravlju, sreći i rahatluku. Menadžment i uposlenici RMU Breza svim vjernicima, muslimanima upućuju najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da bajramske dane provedu sa svojim najmilijim u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sreću i zdravlje u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u najljepšem raspoloženju sa svojim najbližim prijateljima i komšijama. Temeljne boračke organizacije općine Breza svim muslimanima žele sretan Kurban Bajram. Stranka penzionera umirovljenika BiH opštinski odbor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom Bajrama. Limarija Likić Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje najljepše želje povodom Kurban Bajrama. Mimaks Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Autokaroserija Ajanović Dabravine svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Veleprodaja zaštitne opreve Enemon Breza svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram. Kama DOO Breza upućuje iskrene čestitke povodom bajramskih praznika. Megakolor Breza svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. MS instalacije Ilijaš svim muslimanima upućuju iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ame DOO Breza svim muslimanima želi sretne i ugodne bajramske praznike. Ugarak Produkt Visoko svim muslimanima želi sretne bajramske praznike. Osnovna škola Safvet Bek Bašagić Breza svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje čestitke i najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što blagdan Bajrama donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Želimo da vam praznični dani budu uvećana radost življenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš RB Radio.

0: bajramske čestitke.
1: Sve najbolje što se poželjeti može za ovaj uzvišeni blagdan, najviše zdravlja, sreće i rahatluka u povodu Kurban Bajrama. Svim muslimanima želi mlin i mješaona stočne hrane, Muzuri Muhašinovići Visoko, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima islamske vjeroispovijesti sve najbolje u povodu Kurban Bajrama želi kamenoklesarska radnja Dijamant Podlugovi. Džemat Bubulušići svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Biljna apoteka Bioherbs Visoko svim muslimanima želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Koka BH, braća Hođić Breza, svojim konzumentima, sugrađanima i svim muslimanima upućuje najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. Javno preduzeće Komunalno Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autopravnica Top Cleaning Car, čišćenje vozila i namještaja vozila i vlasnik Mevludin Bečirević svim muslimanima želi sretne Kurban Bajramske praznike. Salon namještaja Eno Visoko želi vam sretne Bajramske praznike. SIS Energetika DOO Sarajevo Kancelarija Visoko svim muslimanima upućuje iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Autodijelovi Start od kraj Breza upućuju vam najljepše čestitke povodom Kurban Bajrama. TAF 1 Breza i vlasnik Semir Terzić upućuju iskrene čestitke u povodu Bajramskih praznika. PVC Stolarija, Ideal Kakanj, svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom Bajramskih praznika svim muslimanima upućuje Lišćevica Promet Ilijaš. Privatna ordinacija Fiziotime Fojnica svim muslimanima želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Provalić Visoko svim muslimanima želi sretne Bajramske praznike. Autoservis Visoka Ilijaš svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućuje iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Hrvatsko kulturno društvo Napredak Preza svim muslimanima upućuje najljepše čestitke u povodu Kurban Bajrama. Barsa DOO Goražde i Podlugovi želi vam sretne Bajramske praznike. Frizerski salon Jenny, vlasnica Dženita Bajrić, svim muslimanima želi svaku sreću i dobro zdravlje u danima Kurban Bajrama.
2: Poslovnim partnerima i našim dragim slušateljima Radio Breza želi sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: bajramske čestitke.
1: Veterinarska stanica Makvet Breza svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti želi sretne bajramske praznike. Knjižara Safir Breza svim muslimanima želi sve najljepše u danima Kurban Bajrama. Carpe Diem, zanatski centar Breza svim muslimanima od srca čestita bajramske praznike. ASV Vikler Breza želi vam sretne i u dobrom zdravlju provedene dane Kurban Bajrama. Motel Bosnija Breza svim muslimanima upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Humanitarna organizacija Crveni križ Krst Breza svim članovima, sugrađanima i vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima najljepše želje u povodu Kurban Bajrama upućuje i Interdekor, Galerija Podova i Zebra Zavijesa Visoko. Bajram Šerif Mubarek Olsun. I Beko Shop Omega Breza vam želi da lijepe dane Kurban Bajrama provedete u zdravlju i blagostanju sa svojim najmilijim. Poliklinika Sunce Zenica svojim pacijentima, građanima i svim muslimanima želi puno zdravlja, sretne i blagoslovljene dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. BH Bager DOO Breza svim muslimanima želi svaku sreću i dobro u danima Kurban Bajrama, da ih provedu u zdravlju i rahatluku sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim građanima vjernicima islamske vjeroispovijesti upućuje i mikrokreditna fondacija Mi Bospo. Sve najbolje u povodu Kurban Bajrama svojim sugrađanima i svim muslimanima želi Oker Breza. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Autoservis Smail Begović Podlugovi svim muslimanima iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u sreći i najboljem raspoloženju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama upućuje i javna ustanova Dom zdravlja Breza, da ga provedete u zdravlju i sreći sa svojim najbližim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da lijepe Mubarek dane i ovo Kurban Bajrama provedu u zdravlju, rahatluku i svemu najboljim.

0: Bajramske čestitke.
1: Iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama svim muslimanima upućuje i pravi prijatelj vaš, D.O.O. Arhaz Podlugovi Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsu. Osnovna škola Enver Čolaković Breza svim građanima, vjernicima islamske vjeroispovijesti iskreno čestita Kurban Bajram uz želju da lijepe bajramske dane provedu u zdravlju, sreći i najboljim raspoloženju. Mušin Begović Gradnja Muhašinović Visoko svim muslimanima želi sretne i ugodne dane Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsu. MGM Apoteke Kakanj, MGM Apoteka Breza, Župča i druge poslovnice u BiH svim muslimanima žele sretne bajramske blagdane, da ih provedu u zdravlju i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Da vam kuće budu u izobilju, a dani Kurban Bajrama proteknu u zdravlju, sreći i rahatluku u krugu vaših najbližih, želi vam benzinska pumpa Nahonal Gas Breza. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ekoton Sarajevo, najpovoljnija i najbrža renovacija tonira. Svim muslimanima čestitam Mubarek bajramske dane, uz želju da ih provedu na najljepši način u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Čehajić Visoko, nakit, satovi, mobiteli svim muslimanima povodom lijepih dana Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran B&G Breza i sportsko-rekreacioni centar Ahmet Spajić svim muslimanima čestita bajramske blagdane uz želju da ih provedu na najljepši način u zdravlju, rahatluku i svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Moka Komerc Visoko svojim kupcima i svim građanima islamske vjeroispovijesti upućuje najiskrenije čestitke povodom bajramskih praznika. Kafe Slastičarna Panakota Breza svim muslimanima povodom Kurban Bajrama upućuje najiskrenije čestitke uz želju da bajramske dane provedu zdravlju i sreći sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima povodom Kurban Bajrama najiskrenije čestitke upućuje i Telemah. Iskrene čestitke povodom Bajrama svim muslimanima upućuje IGM Visoko. Turistička agencija Odmori.ba Visoko svim muslimanima povodom Mubarek dana Kurban Bajrama upućuje najljepše želje da ih provedu u svemu lijepom što Bajram donosi. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Najljepše želje povodom bajramskih praznika svim muslimanima upućuje i JKP Vareš. Preduzeće za niskogradnju Durmić Donja Misoća Ilijaš svim muslimanima upućuje najiskrenije i najljepše bajramske želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka vam Bajram donese radost, zdravlje, sreću i beričet u vaš i živote vaših najbližih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Radio Breza.

0: marketing. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi Keti 6 mjeseci po 1 km. Telemach.
0: RB Radio.

0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: a nije nam se dalo.
1: RB Marketing. Marketing.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
3: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Salon Zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
5: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
4: Da, da.
5: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.
1: Najbolji muzički mix. RB Radio.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihorić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo maslac Buro Bavarez 250 grama, udio mliječne masti 82%, 4,50. Dimljeni sir Melona, kilogram 11,95. Supa Mladost samo 0,45. Sok Dolce Vita 1,5 litar, marku 50. Vaš robot.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
0: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026.

različitih krojeva i stila te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon Vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Voni Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
1: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
0: RB Radio, najbolji

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila. Zato mreža mora dati više. Online edukacija, streaming bez prekida, gaming bez zastoja, pametni domovi, desetine uređaja istovremeno. Sve to nosi jedno, optika. A budućnost stiže već danas. Zato podižemo standarde za ono najbitnije, vaše iskustvo. Svaki klik, svaka lekcija, svaki stream, bez zastoja. Sada uz još veće brzine u EON paketima do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 KM. Telemach.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: Motul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
2: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: RB Radio,

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27

0: B marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.

Marketing. Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.